And this is where the Imam wrote to him, فَوَقَعَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Imam wrote the response saying, جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَ بِهِ عَلَى مَا أَوْصَ بِهِ inshallah. Imam says it is permissible for the person to write in one third whatever he has written, the way he has written. So this option has been given by the Sharia to an individual in the one third. They can use it in whatever way that they want. Salawat. آخر میں صرف ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد محفل کو ختم کرنا چاہیں گے. I don't know time 45 minutes تھا یا 1 hour, but anyway ہم تو جانے والے ہیں, لہٰذا ناراضگی آپ کے ساتھ رہے گی. بات قرآن کی ہو رہی تھی کہ رسول اسلام نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن اور اہل بیت. اور اہل بیت امام جو ہے وارث قرآن ہے. ائمہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں, وقت یہ نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کے بارے میں کچھ کہا جائے. ابھی جہاں جہاں قرآن کو ضرورت پڑی ہے اپنے دفاع کے لیے, تو ہمارے امام ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا یہ جشن ہے. اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح سے 11th امام نے اپنے زمانے میں قرآن کا دفاع کیا ہے. امام کے کنٹمپریریز, ہم عصر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق الکندی. یہ مسلمانوں میں جب ہسٹری آف فلاسفی لکھی جاتی ہے تو پہلا نام لسٹ میں آتا ہے اسحاق الکندی, فرسٹ مسلم فلاسفر. اور یہ 11th امام کا کنٹمپریری تھا, اسی زمانے میں ہم عصر تھا. اس کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو امام کے بھی صحابی تھے, وہ وہاں بھی جاتے تھے اس کے پاس اور امام کے پاس بھی آتے تھے. امام کو اطلاع ملی کہ اسحاق الکندی نے ایک کتاب لکھنا شروع کی ہے جس کا نام تھا التضاد فی القرآن, کنٹرڈکشنز ان دی قرآن. یعنی وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کنٹرڈکشن ہے, ایک آیت میں دوسری آیت کے ساتھ. امام کو جب خبر ملی, اور امام جانتے تھے کہ ان کے کچھ کمپینینز جو اس کے پاس بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں, دے نو ہم, تو امام نے کہا کہ کیا تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے, کوئی وائز انسان نہیں ہے جو اس کو جا کے سمجھائے, نصیحت کرے کہ یہ غلط ہے وہ کر رہا ہے, یہ جو کتاب لکھ رہا ہے التضاد فی القرآن. تو امام کے کمپینینز نے کہا کہ وہ ہمارا استاد ہے, فلسفی ہے, فلاسفر ہے, ہم لوگ کیا اس کو جا کے سمجھائیں گے. تو پھر امام نے کہا کہ اچھا دلیل ہم تمہیں سکھاتے ہیں, آیا تم میں سے کوئی ہے تیار کہ جو ہم دلیل تمہیں سکھائیں گے تم جا کے اس کو سمجھاؤ. تو یہ تیار ہوئے اس میں ایک. پھر امام نے ان لوگوں سے کہا, سمجھایا کس طرح سے اس کے سامنے جا کے اس آرگیومنٹ کو پیش کرو. اس نے اس آرگیومنٹ کو سمجھا امام سے, اور تیاری کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گیا اسحاق کندی کے پاس. اسحاق کندی سے اس نے کہا کہ استاذ یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا ہے. استاذ نے کہا کیا سوال ہے؟ آپ نے قرآن کی مثلا ایک آیت کو لیا, اس کے معنی کو سمجھا, پھر آپ نے دوسری آیت کو لیا, اس کے معنی کو سمجھا, اور دونوں آیت کے جو میننگ کو آپ نے سمجھا ہے وہ بظاہر جو ہے کانٹروڈکٹری ہے, لہذا آپ نے اس کو لکھ لیا ایز این ایگزامپل آف کانٹروڈکشن ان دی قرآن. لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جو اس آیت سے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کانٹروڈکشن اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تھی. میں بھی اسی آیت کو اگر کسی اور طریقے سے ایکسپلین کیا جائے تو اس کا کانٹروڈکشن اپیرنٹلی جو کانٹروڈکٹری بات نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسحاق کندی عالم تھا, فلسفی تھا. تھوڑی دیر اس نے غور کیا اپنے شاگرد

0: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ایک خوبی ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، ہر ایک کے لیے وہ
1: وہ رحمت للعالمین ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں رحمت. مولانا اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ شوہر کو ہی لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا اور اگر میں نے اس کو رحمت سے پیش ڈیل کیا تو یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی، یہ تو اس کی عادت بن جائے گی.
0: یہ کس نے ڈالی یہ فکر اس کے دل میں؟
1: تو یہ ایک ہے اس کو. اب یہ فکر کس نے ڈالی؟ شیطان نے ڈال دی. ہو سکتا ہے کہ اب یہ تو ہاؤ ڈو کیسے ڈیل کرے.
0: ہاں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
1: جی.
0: ایک سوئمنگ پول ہے اور ایک اوشن ہے، دریا ہے، ٹھیک ہے. سوئمنگ پول کے اندر اگر ایک جانور مر جاتا ہے، بلی کتا کوئی مر جاتا ہے، تو ایک دن کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نہا سکتے ہیں سوئمنگ پول میں؟ نہیں نہا سکتے. اتنی بدبو آئے گی، اتنے جراثیم ہوں گے کہ آپ سوئمنگ پول میں نہیں نہا سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں نہا سکتے. لیکن یہی ہاتھی، کیا 50 جانور بھی دریا میں ڈوب جائیں مر جائیں، آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، دریا کو کچھ نہیں ہونے والا. تو انسان کا دل جو ہے نا، اس کا ظرف سوئمنگ پول والا ہے یا دریا والا ہے،
1: سبحان
0: یہ اصل گیم ہے. اب وہ اگر وہ کر کے بھی، وہ غلطی کر کے بھی، وہ اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر آج میں نے اس کو معاف کر دیا تو کل وہ دوبارہ کرے گی، میں کب تک معاف کروں گا؟ اگر آپ کی اپنی اولاد غلطی کرتی ہے آپ اسے معاف نہیں کرتے، آپ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، آپ کرتے تھے اپنے بچوں کو معاف.
1: پیار کا رزلٹ ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے قرار دیا ہے، خدا کہہ رہا ہے جعل اللہ، یعنی اللہ نے قرار دیا ہے کس چیز کو، مودت اور رحمت کو. اب یہ رحمت کو خدا نے قرار دیا ہے دونوں ریلیشن شپ میں، تو محبت ہوگی تو رحمت ہوگی. یعنی یہ ہے کہ تو یہ چیز کے اندر کہ آپ کا جو پوائنٹ، اسی کو میں اگر صحیح سے سمجھاؤں کہ اگر آپ ایکچولی مرسیفل بیہیویئر رکھو گے تو یہ ریسیپروکیٹیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رحمت سے پیش آؤ گے اور سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے، سامنے والا سمجھے گا. اور آپ کے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت شوہر کو یا بیوی کو لگتا ہے کہ میں اس کو صحیح کر دوں گی.
0: ہاں یہ ایک مس کنسیپشن ہے
1: کہ میں اس کو صحیح کر دوں گی، میں اس کو غصے سے، اس سے، میں اس کو اس کو میں بتاؤں گی، میں اس کو بتاؤں گا.
0: ہاں اچھا دیکھیں، جو مودت اور رحمت کی بات ہے نا، تو خداوند عالم نے کہا کہ میں اس کا بیج بو دیتا ہوں. نرچر کرنا یہ میاں بیوی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ نرچر کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا نا کہ آپ کیئر کریں گے، آپ رسپیکٹ کریں گے، آپ آنےسٹ ہوں گے، آپ شو کریں گے تو ہوگا نا. باتوں سے تو خالی نہیں ہوگا، وہ تو کہے گی باتیں بہت ہو گئی، اب آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں.
1: وہ تو باتیں بھی نہیں کرتے، پرابلم ہے کہ وہ مرحلے تک بھی نہیں پہنچے.
0: تو یہ تو پورے جرنی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مسٹیکس کرتا بھی ہے تو میرے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، مجھے اتنا ویٹ کرنا چاہیے کہ سامنے والا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ریئلائزیشن کے فیز میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں حق کی جو کوالٹی ہے نا وہ فطری
1: ہے.
0: اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ تحمل کر کے 5 سال 10 سال نکال رہا ہے نا، تو اس ریئلائزیشن کے اسٹیج پہ سامنے والا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی عادت بگاڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنے کنوے کریں گے، اپنی فیلنگس کو آپ بتائیں گے کہ مجھے آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے ایسا فیل ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ کمیونیکیشن میں یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ دبا دیتے ہیں اپنی فیلنگس کو، تو وہ گھٹ گھٹ کے جینا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ریلیشن شپ کو خراب کر دیتے ہیں. تو میاں ہو یا بیوی، دونوں کا کام یہ کہ وہ اپنی فیلنگس کو کم سے کم بتائیں. یہاں میں ایک چیز اس طرح سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو میاں یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، وہ کہتی ہے آپ میں یہ پرابلم ہے، آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اس کو کہنے کے بجائے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ میں یہ غلطی ہے، آپ یہ کہیں آپ کے اس بیہیویئر سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے.
1: تو آپ ایک پریکٹیکل طریقہ بتا رہے ہیں کہ جھگڑا جب ہو تو جھگڑے میں انسان ٹرینڈ ہو، تاکہ اس کے لیے لوگوں کے لیے بہت عجیب لگے گا کہ مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں، جھگڑے کا مطلب ہی کہ انسان آپے میں نہ رہے. تو وہ اس کے لیے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان ہے، خدا ہے، اس کو توسل پتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں اس حالت میں بھی مجھے عبد بننا ہے، مجھے خدا کی عبودیت کرنی ہے. اور یعنی مولا علی نے کہا کہ تم اس کو اس وقت معاف کر دو جب تم طاقت میں ہو. سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو طاقت کے وقت پہ کسی کو معاف کر دے. تو آپ مثلا ابھی جھگڑا ہو رہا ہے، میں ایک بار اس کو ایسا ویور سمجھنا چاہ رہا ہوں، جھگڑا ہو رہا ہے، میری بیوی جو ہے چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے،
0: ریسیو کرنا ہے.
1: ہاں ریسیو کرنا ہے،
0: کمپلینٹ کو آپ ریسیو کریں گے.
1: ہاں تو ابھی آپ نے کہا کہ مجھے یہ پروسیس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ مجھے اس وقت کمیونیکیشن کرنا ہے.

raji'un. Same words which is in that ayat of Ibtila. Ridan biqada'ihi, O Allah, whatever is your will, I submit to it. Wa tasliman li amrih. And I submit and give in to your command. Whatever you ask me to do, I will do it. And this is where we have to realize that yes, you know, we go through test and trial in different ways. You know, for us always, Karbala is that ocean of masaib, where we link to that in order to understand and relate to the suffering that we are going through ourselves. And that is why we have this, you know, silsila of, you know, azadari and majlis when we lose somebody who is dear and near to us. It is a way of understanding, you know, the whole purpose of life and the way of trying to understand, you know, the masaib of Karbala, which were the greatest of the masaib. Nothing, you know, something like this happened in any place. And this is where we can get kind of a consolation, gives us the courage to move forward and pray for those who have passed away in this test and trial of this dunya. Ayyam-e-aza hai. Aur baat masaib mein imtihan aur ibtila aur sabr ki. حسین کا ذکر ہم نے کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ایام عزا کے مناسبت سے اہل حرم کو بھی ہم یاد کر لیں آپ سوچ لیں جناب زینب کی کیفیت کیا تھی ایک دن میں ایک لائف کے لوس کی بات نہیں ہو رہی ایک دن میں خاندان کے 18 افراد جس میں دو بیٹے بھی ہیں بھتیجے بھی ہیں بھائی بھی ہیں خاندان کے دوسرے افراد بھی ہیں اور نہ صرف مردوں کے شہادت کی بات ہے بلکہ مان کو لوٹا گیا اہل حرم پر ظلم ہوتا ہے چادروں کو لوٹا گیا بھوک و پیاس کا مسئلہ تھا تمام مصائب جو ہیں ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے بعد جب قیدی اور اسیر بنایا گیا ہے یہ جو کہا جاتا ہے صبر صبر کی مثال کیا ہے کہ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے کوفہ میں اور وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اور وہ خاتون کون ہے جو کنیزوں میں گھیر گری ہوئی ہے کونے میں کہا گیا ہے زینب بنت علی کہ یہ زینب بنت علی ہے ملعون آگے بڑھتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے آپ سوچ لیں کہ اس حالت میں اموشنل سچویشن زینب کی کیا تھی کیف رعیتی فعل اللہ باہل بیتک اے فاطمہ تم نے اللہ کے اس عمل کو تیرے خاندان کے بارے میں کیا پایا ہے کیا جواب دیتی ہے وہ مشہور جملہ جو شیخ مفید نے کوٹ کیا ہے اس سلسلے میں کہ ان تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد خاندان میں 18 افراد شہید ہو جاتے ہیں اسیر اور قیدی بن جاتی ہیں بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے لیکن جواب یہی تھا کہ ما رأیت الا جمیلا جہاں تک خدا کی ذات ہے خدا کے عمل کی بات ہے فعل اللہ کی بات کر رہے ہو ما رأیت الا جمیلا سوائے جمال اور خوبصورتی کے خداوند عالم کے اعمال میں ہم نے اور عمل میں کچھ نہیں دیکھا ہے ہاں خدا نے انسانوں کو مبتلا کیا تھا میرے اہل بیت اور میرے گھر والے سامنے گئے ہیں شہادت کو اپنایا ہے اور ایک دن آئے گا حساب کتاب کا کہ جہاں ان کو اور جو قاتلین ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا اور اس وقت اللہ فیصلہ کرے گا لیکن یہ جملہ کا اس وقت بھی فعل اللہ کے بارے میں ما رأیت الا جمیلا ہم نے خدا کے عمل میں اور ارادے میں سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے یہ صرف زینب کہہ سکتی ہے عزتداران حسین چونکہ چہلم کی مجلس ہے مرحومہ اور مرحوم کی اور جو بھی اپنے زندگی میں وہ بھی ایک سفرنگ کے مراحل سے گزرے ہیں لیکن ان کے خاندان والوں کے لیے صرف اتنا کہیں گے کربلا ہمارے لیے اس لیے مرحم

ہے کہ ہمارا لوس اپنے جگہ پہ ہے, یقیناً لوس ہے. صرف ٹائم ہی ہے جو ہیلنگ فیکٹر ہے, لیکن اگر واقعات کربلا کو ذہن میں رکھیں تو کچھ سکون مل سکتا ہے. آپ اس خاتون کو یاد کریں کہ اہل حرم میں سب سے مظلومہ خاتون تھی, جن کا نام ہے جناب رباب. یہ قافلہ جب شام سے کربلا آیا ہے اور کربلا کی زیارت کے بعد جب یہ مدینہ جانے کی بات ہوئی, روایات نہیں بیان کرتی ہیں لیکن یقیناً ہر بیوی کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اب ہم وطن جائیں گے, گھر پہنچیں گے, اور گھر پہنچنے کا یہ احساس ہوتا ہے خوشی کا. لیکن ایک خاتون تھی جو کربلا میں یقیناً ان کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ تھا کہ جب کس طرح سے امام زین العابدین اور جناب زینب نے سمجھایا ہوگا رباب کو کہ اب قافلہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہے, چلے, رباب نے عجب نہیں کہ یہی کہا ہوگا کہ آخر ہم مدینہ کس کے لیے جائے, میرے شوہر یہاں دفن ہو چکے ہیں, میرا ششمات یہاں دفن ہو چکا ہے, شوہر کی ایک یاد تھی 4 سال کی بیٹی, لیکن وہ زندہ نے شام میں ہم نے دفن کر کے آئے ہیں, مدینہ اب جائے تو کس لیے جائے. کس طرح سے زینب نے سمجھایا ہے, جس پس زینب کا خدا جانتا ہے, جناب رباب کے دل پر یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد صرف 2 سال زندہ رہی اور دن کے وقت کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, صحن میں آ جاتی تھی. بیبیاں جب سمجھاتی تھی بس ایک ہی جملہ تھا, میرے مولا کا لاشا کربلا میں 3 دن تک بے گور کفن پڑا رہا, کس طرح سے ہم سائے میں آ کے بیٹھ سکتے. لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند اس قرضے بار قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند اس ذکر قرآن اور اہل بیت کا ثواب جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہیں اور کی روح کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو محمد آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں خداوندہ ان کو بھی ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. جہاں جہاں شیعان علی ہے خداوندہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.